0: 想了，明天考试，正在西巴的时间，明天巴拉拉，哈将热热起锅的，家的明天头冬，明天不都去用到明巴冬，咋当个列个露天明巴，明路天木头巴马热，他当两把容易，想得去精通个暖车进脚，明天头个我这时间，是摊上不几天的明堂啊，明在家实际一个点的，年节了天上，现在俺的汤锅西吃野菜。在我农田呢，都在几里我尝试每天来趟过巴东，现在俺的顶巴地，什么马肉公个都在健康，用那什么手机家都在你家几时趟过巴顶巴人，现在几时顶过西吃野菜，什么手机家都在浙江国际每趟过。
1: Bertang silu sori yung lu ta song tun je wi ni ri ju tap dang
2: jong chue kan da di song hi ji ni di tan lang tun no ni ling mo yue
1: sing ke na ba da da che che sing yi ba ne kam ki lung tin je de tan lang tun hi bi le jin de le
2: jin nan bi de tan lang tun si bi kam ki lung tin sin ju ro ga xiao
1: na zui che che lu sen nin je de tan la sen ke xie jin yue
2: Chichi, ngachilin chila donan shijio majiba nuru.

0: 想了，明天口就正在洗牌的时间，明天把了哈将热热起锅的，家的明天头动，明天不都只用到明白动，咋当个列个露天明白，明天天木头把马子，他当两把容易，想得去精通个暖车金角，明天头个我这时间，是谈什么具体的名堂啊？明在家实际一个点的，年节了天上，随着俺的汤锅洗煮野菜。在我农田呢，都在激烈的尝试，每天来汤锅巴东。随着俺的点把点，什么马肉公个都在健康，用那什么手机家都在你家几时汤锅巴点把盐。随着几时点锅洗煮野菜，什么手机家都在吃干锅鸡每汤锅。
1: Bertang silu sori yung lu ta song tuen jewi ni ri ju tap tang
2: jong chue kan ta di song hi ji ni di ta lang tuen no ni ling mo yue
1: sing ken na ba ta ta che che sing yi ba ne kam ki lung ti je de ta lang tuen hi bi le jin de le
2: jin nan bi de ta lang tuen si bi kam ki lung chi sing ju ro ga si yo
1: na zui che che lu sen nin je de ta la sen ke xie jin yue
2: Chichi, ngachilin chila donan shijio majiba nuru.